وربم بتاره مرن بچ بتاره لروجن بره چاب من فری روزه ایران بودن کباره ما خوشکات هنی چاب وانا رحم منی گل ورمایه نهاتی روزه ایران دروجن ایران ده چهای حتاگز بکم وک روزن بره درد منو چوکا درد منو بخاره وکی

برسیاره مسیار بونه یره قدانه روحلاته ارچینه عینه لمارته یا چارنه کالته دوه جوا نوه میدانه گوله که بری بدنه سلیم عزی سلیم شره مرافوه مدرانه خده دانه بلا کوره جنوازه بیشه ایسر بلی بلا

هزاره سرکی موات حیامی سریو بلاره سرکی موات حیامی سریو زید آقاد زمیانه ازم راکم قویو به زبر دره مرا بوره قضا روان تقیری نقل زبا

dona delan o el derxin evetim singe mi kiçikim benişanım خودِ زانی پانه بختم لولو خالوی ختن گلی و گران و اولان هچی یارکو دوستکیت خوب پانه گنده خدا نبید حیر

0: دلانا دنو گانی که گنده مجیل پر مالا الوالی گندی از بیمو مانی کانی دن
1: شاده محمد عارف عیسی شانی حاضر گادارا
0: گانی که گنده مبیم مانه کانی دنم منه تاسکی و به جو خاریم یا تعلب و منه یادی جو خاریم کانی کادویم سر خاطر بینا شما شویم او آبی دوی تاسی دو وای وای وای چنشیرینم گلی هوگران و حوانم که کسیم خوبانه گنده خدا آمی با جریل وی بلدیم یارو دوست خود نبیم حتی رو جا مرنیم مانی همو جارت تو قدرو

خورگیری سر عنیا گفت تونچگا گفت جونی لی لی لی سقوط زیرم حتی وزه ولاد خدیب و وگریم دست دیل برام گرد ندانم مال میرم

راشت و آگری اوینی من خال سینورین به ماین خست بو گر لاش من پاری پاری ببویا ده چزو بانا جبیر کر جبیر نکه